0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

Poema pro buriu. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гулят, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край куск. І всичко звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: frasa, šo fajno je bilo.
1: Можу прочитати тату байку, як приклад чи комінчий творчості мої.
2: Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, зли били, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

То відомо, коли був Тодвеж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже досить давно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яті. Амен.

0: Jest pětniče, 17. липця юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькому Бескіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорозі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрий повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора роки тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з Урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося найти до фінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих. За то повіт стараться о зовнішній середко. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той частини Низького Бескіду. Балутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Балутянка і поблизько Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село такої чіли в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балутянка притягат меджанчома дерев'яна цирка у спіння Пресвятої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липча юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати по визначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиву, кідже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначній русинській особливості сучасності. Дрібничі читайте на нашому порталі. Кінець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли боща мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулину і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липча юлия в Кладошові і Штини відбудуться чергове каменярське варштато поучене з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь у варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня-юнія на Прешівському університеті відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію присвячено воджові повстання проти Габсбургам, які русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генс Фіделіссіма» – «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Ваце у конференції прочитати в допиші на нашому порталі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

доведе до бою ламковину. Хотів би раз іще. Надовшутко хотів би плач немовлячий почути новонародженої моєї ламковини.

0: LMFM.
1: Jest piatnice, 17 lipca iulia 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькому Бескіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорожі Королик Польський – Палутянка. Є то другий з трьох мостів, котрий повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора року тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося знайти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих, за то повіт стараться о зовнішній середка. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той частини Низького Бескіду. Палутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Палутянка і поблизької Вілька знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село такої чіли в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балтянка притягат меджанчома дерев'яна цирка у спіння при Святої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липча юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Улицю Рипіна хочуть назвати по визначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кедже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначній русинській особливості сучасності. Трібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли боща мешкальну і господарчу будинку та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулину і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочеро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липча юлея в Кладошові і Штини від будуча чергового каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт «Каменяри Кочеро» або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня юнія на Приєшинському університеті відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію присвячено воджові повстання проти Габсбургам які русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генс Фіделіссіма» – «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Гашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Ваце о конференції прочитати в дописі на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Galem FM.
1: Jest п'ятниця, 17 липця юлия 2026 року. А на новини ради Галем FM просить Олена Стефановська. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. To dalszy etap modernizacji drogowo-mostowej infrastruktury na ważnej turystycznej trasie w Niskom Beskidzi. Obiekt znajduje się na powiatowej drodze Korolik Polski – Bałucianka. Jest to drugi z trzech mostów, który powinien się wyremontować. Pierwszy wyremontowano 1,5 roku temu. To doprawiło kwotę ponad 2 miliony złotych, pokryły środki z Urzędowego Fundu Strategicznych Inwestycji. На другий міст не повелося найти дофінансування, зато квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих, зато повіт стараться о зовнішній середко. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, ale i dla turystycznej dostępności tej części Niskiego Beskidu. Bałucianka była zbudowana w 1480 roku. Znajduje się na wschodniej Lemkowinie blisko Romanowa. Żyteli Bałucianko i pobliskoj Wilko znane były z wyniatkowego kumsztu rizby w drewni. Seło takiej ciły w 1945 roku było переселене na radziańską Ukrainę. Туристів до Бауцянка притягат меж іншого дерев'яна церква у спині Пресвятої Богородиці з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липня юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування вулиці і площі в Ужгороді. Улицю Рипіна хочуть назвати по визначеному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначеному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативну відзиву, кідже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначеній русинській особливості сучасності. Трибниці читайте на нашому порталі. Кінець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли бося мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулина і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липня юлия в Кладошові Ждини відбудуться чергово каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть ще вчити гравірувати знаки і букви в піскавці та епіграфіка. Організатора просять вшутках, що хочуть взяти участь у варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт «Каменяри Кочеро» або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня-юнія на Прешівському університеті відбувалася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», organizowana z nagody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Recochia. Na podiu przyszli wyznaczni historyko, archiwisto i fachowci z obszary kulturnej dziedzictwa z Słowacji, Madziar, Czeskiej Republiki, Polski, Ukrainy i dalszych dyrżaw średniej Europy. Подію прийшли чинуводжили повстання проти Габсбурга, які Русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генсфідаліссіма» – «Найвірніший нарід». Організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Ваце у конференції прочитати в допиші на нашому порталі.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Išel głuboczy jarowaty. Bdlata liniowe tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia na šíňa. A smužka pidu bitu zdávalo sa sama kliče. Podžele gazdu gumi, tak jem ťa dávno nevidíva, ždáva jem, tužila. Zemle, zemlice, zitnul dido. Ja znam, že mňa kličeš, rídna, najkrása, najdorosša, ponad druh. Puch do smuhy zapiatej lysil, vzal jajce do zmeni. S imenom hospoda jau kark čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, steju, hej, różył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Ne pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Не піду за море. Другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало

0: Новини Радіо ЛМФМ.
1: Єсть п'ятниця, 17 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міст в Балутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькомбаскіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорозі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрі повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора року тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося знайти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт за з'їзд численний на близько 2 мільйони злотих, за то повіт стараться о зовнішній середка. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той части Низького Бескіду. Балутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Балутянка і поблизької Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село такої чіли в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балутянка притягат меджанчома дерев'яна церква у спіння при Святой Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липня юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати по визначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кедже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначній русинській особливості сучасності. Дрібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли бося мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулина і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липня юлия в Кладошові і Штини від будуча чергово каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатори просять вшутках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabova@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня юнія на Приєшинському університеті відбувалася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. подію прийшли чинуводжоли повстання проти Габсбургам, які Русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генс Фіделіссіма» – «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Вецею конференції прочитати в дописі на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Історичний календар.
1: 3 júla 1851 року народився в селі Чакторня дніз Мадярсько Едмунд Еган, мадярський економ шкотського походження, абсолвував гімназію і пак вищу економічну школу в німецькім Галі. Далі студував право у Відню. У 1897 році був членом робочої групи, котра мала реалізувати план реконструкції господарства русенських комітатів, знаний під назвою Верховенська акція. План Егана рахував зі звикшенням польногосподарської вироби в областях з рівниною, путів модернізації, розширення орних земель, творення кооперативів на селах, освітою селянію напрямом к модерному господаренню. Верховенська акція була успішна, записалася до історії. На Егана був 20 септября 1901 року зроблений атентат. На похороні брало участь 12 тисяч селянів з цілої Підкарпатської Русі. На пам'ять русенського добродетеля був на місці атентату збудований монументальний мраморовий крест, котрий відсторонили комуніста. Русени збудували новий пам'ятник, котрий був відкритий в році 2010. 14 júla 1856 року в селі Мартинка на Підкарпаттю народився Корнел Фенцик, професіональний маляр. Основну освіту здобув на учительській семінарії, де проявився його умелецький талант. В студіях продовжував у Мнихові на Умелецькій академії, робив портрет і монументальну мальбу, зробив розписи храмів у Великим Бочкові, в Мукачовському храмі Успення Пресвятої Богородиці. Був офіціальним маляром Мукачовської греко-католицької єпархії. 30 юла 1941 року народився в Бехерові в окресі Бардіїв Іван Русенко, педагог, диригент, культурно-обществений діятель. Займався студієм народної культури, був активістом русенської оброди. Так само був директором Свідницького музея і звіздарні в Ростоках. Зробив зборник вибраної поезії Олександра Павловича під назвою «Русени хочуть бути русенами» з року 1999. Далі зборник вибраної поезії Николая Гвозда з назвою «Квітка з моєї загородки» з року 2002. Вибір поезії до зборника «Материне слово. Гріх забивати» з року 2004. Є співавтором учебника музичної вихови, зборника співанок «Меджі двома горами». В році 1861 був Адольф Добрянський зволений депутатом угорського сейму, но мадярські круги го обвинили, що бому був взятий мандат депутата. 6 юла мандатова комісія угорського сейму оголосила, що обвинення Добрянського було безпричинне, но і так вибор сейму зрушив платність Добрянського мандату. 8 юла 1891 року була дана до ходу штрека на трасі Шокамара – Великий Бочков. Отбочка була і на Малий Бочков. В июлі 1921 року Григорій Жаткович, скламаний з поступу чехословацької влади, по своїй резигнації з посади губернатора опустив Підкарпатську Рус і вернув до Сполучених Штатів, чим підкарпаторусенська політична сцена стратила найспособнішого і найдосліднішого опонента пражського централізма. По навернутю до Сполучених Штатів робив Жаткович велику пропагачну активність. Про американських русенів написав документ «Откритий експосе бувшого губернатора Підкарпатської Русі о Підкарпатській Русі», в котрім аналізував цілий процес приєднання Підкарпаття до складу Чехословакії як його автономної части і намага о реалізацію автономії по зникненню Чехословакії. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Днес приближаємо собі живу церковного єрарха, першого братиславського єпарха, котрий один час був і апостольським адміністратором Пряшівської архієпархії. Представимо собі владику Петра Руснака. Narodil sa vladyka Petro Rusnak 6. septembra 1950 roku v Humenním do rodiny grekokatolického svieščenka, ktorý bol počas komunističného režimu preslidovaný i vohoščený i silou svojou rodinou na Čech. Počasí mohli vernutí na teritóriu Slováky, ale len s tým úsloviem, že budú žiť v Bratislavi. U 1982 roci vstúpil Petro Rusnak do seminári i počal študovať teológiu v Bratislavi. Rukopoložený bol 14. júna 1987 roku v Priašovi. V rokach 1987 až 1990 bol dušpastériom v rýznych parochiach, jak kaplan i jak paroch. V 1990 roci stal špirituálom v obnovlení grekokatolický seminári v Priašovi i aktívno bral účasť na jej obnovleniu. V rokach 1995 až 1998 bol episkopským vikáriom i kanceláriom eparchiálnej kúrii v Priašovi. Od 1990 do 2003 roku učil pastorálnu teológiu i homiletiku na grekokatolíckej teologičnej fakulte v Priašovi. V roce 1998 vernul do aktívneho dušpasterstva. Bol administrátom parochy v Pitrovi i Bardejovi. Od 2003 roku bol parochom i dekanom Bratislavy. 30. januára 2008 roku bol pápom rímskym Benediktom 16. preznačený za peršoho bratislavského jeparchu. Rukopoložený bol na episkopa 16. februára 2008 roku v Priašovi rukami kardinála Jozefa Tomka, vladeka Joana Babiaka i vladeka Milana Chautura. 9. marca toho samého roku bol v Bratislavi intronizovaný. Od 22. apríľa 2022 roku až do 27. januára 2024 roku bol papom rímskym Franciskom preznačený za apostolského administrátora Priašovskej archieparchy, funkciu vokonova v jednej z funkcií bratislavského jeparcha. Bol to čas medzi tým, jak Selenskej archierej prejav rezignáciu dovtodošného Priaševského archiepiskopa i mitropolita Joana Babiaka až do preznačenia i intronizácii nového Priaševského archiepiskopa mitropolita Iona Maxima. 6. marca 2026 roku Papa Rímskej Lev 14. prejav zrečenia sa úriadu Bratislavského jeparcha pre osviešteného vladeka Petra Rusnaka. Svoju rezignáciu podal vladeka na osnovi cerkovného práva, keďže dosiahnul vek 75 rokov. Teper je emeritným bratislavským jeparchom. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть перша. Стою на автобусовій заставці, а чекам на автобус. Прийшов їм на час, не було б добрі, киби їм спізнив. Мусив би їм потім чекати, може, і 3 години, доки піде далший спой. Але і так, якось автобуса ніт. Автобусова заставка бонувлена, є в ній лавочка, а главні презню видно вшитко до окола, цілу околіцю. Вишній Комарник, як на долоне. Драга до свідника нігде не вела през село, але понад нього. Так є то і в Ніжнім Комарнику. Село в долині. Велося змінило і тота заставка. Перед часом була желізна, белавой фарб. Як до нього люди залізли, лемфур дахто смотрив през облачок. Це уж не йде автобус з границі. Наголос роздумував Николай, чекаючи на автобус. Вікшину були люди днука, бо на Комарнику мало тепло. Літо курте, осінь, зима і ярь довга. Дощ, молга, сніг, вітор, задуйк. То є то, на що комарняни уж давно не надавають. Звикли собі. Мама Николая донедавна фурдлем напоминала. Николаю, дров треба нарихтувати. Михал ті поможе. Гей, Михал мі поможе. То лемфур в тих своїх телевізорах і транзисторах ні стримле. Раз мать залюбу лень в техніці. Каждий йому носить до оправи, щось йому попсує. Телевізор чи радіо, транзистор або грамофон. Ні того, щоб Михал не поправив. Інша робота, але іде боком. А іші камаратя, тих мать дость. Щастя, же холем до роботи ходить. На пошті в телефоні у Средний є чудесний світ. Ну, я би там не витримав. То б не була робота про мене. От маминої хижі на заставку недалеко пару кроків. Боже, до якого берега требало вийти, щобися одвести долов до свідника? Лемтото черешнієм раховував. Коло сільського уряду невисока, но кошата і груба черешня. Діти довго роки на ній сидять і попивають малиновку, що купили в обході. Друга черешня на півдрагаку заставці. То та лемпроворобли. Ніхто з неї не обирать, то-то польово черешні. Вироснута є коло драга на бережку, на горбку. Доколи ми ту і бандурки садили. Третя черешня стоїть під стару драгу. Не знам чомся Комарник не зведаяке черешньово, бо черешні ту ростуть, десь я попозераш. Лим тот берег напроти назвали черешня. Осінь на Комарнику чаровна. Смотрю долов навалал. Передо мною пацугора, звезло матівка. От границі ліс, під ним поле, де селем косило. Під Кам'янцем то звали. Над обходом і сільським урядом горбок. Основна школа стоїть над заставкою. Доколи, але заставка була над школою, воше драга. Коло ньої пару років до

представить, очима блуджу по околиці. Приходжають мені на розум всіляка думка. На розум. Та ті в комарнику є родина розумова. Прийшло мені смішно. Якось їм думками перейшов до років Першої світової війни. Мама була маленька дитина, мала лем 4 роки. Бистра ся находить так, як комарник під границю. Чом собі то та війна вибрала правий наш край? Наші родичі і старі родичі мусили тоту трапезу знашати на своїм хребеті. Уж веце на чоловіка не годен наложити, як дві війна, бабу і діду. Як сте того не були пережити? Киби сте не пережили, а не нас, бо тут тепер не було. Мама, Уля її звали, часто споминала бабине і дідове слова. Чом собі панове роздумали, же тада перейде фронта, кеть а не порядної драги, а не желізниці туніт? Як перейшла фронта, лим волочили тих ранених вояків. Жадний шпиталь, вшитко лежало під голим небом, ранене або хворе. Конець першої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 15 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Карпатська Рус в Канаді». Цього року Канада потребує огромну суму грошей для продовження війни і для того уряд робить всяке можливе заходи, щоб якнайбільше число американських туристів притягнути в Канаду. Газети і радіо проголошають, що від 1 юля уж почалася правдива інвазія американських туристів до Канади. При такій способності много і наших краянів, котрі мають свої машини, теж йдуть до Канади. Но не всі знають, що наш народ в Канаді остався без своєї газети. Цього тижня краяни аж від Питтсбурга приїхали і привезли нам пару чисел Карпатської Руси, котрі уж так давно ми не виділи. Но клопот є, що всі зараз хочуть читати, не хоче упустити один другому. В скором часі дозналися і другі люди, як русські і українські робочі, ходять за лемками і просять газети, щоб хоч показати їм. Ну що ж ми порадимо, коли то лем пару чисел привезли краяни? Ту вспоминам то яко примір, як наш народ в Канаді в теперішній час цінить свою добру газету і заплатив би кожній два рази стільки, як вона вартує, лем, щоб її достати ту. Так мається справа і всіх других прогресивних людей в Канаді. Приблизительно уж два роки, як канадський уряд декларував війну Германії і майже зараз уряд поспішив вести свої закони, нібито для оборони краю, но на ділі показалося, що нова заборона відноситься лем до прогресивного канадського руху. В перших днях після об'явлення воєн уряд дав приказ арестувати проводників прогресивних організацій і послали їх в та

0: Jest п'ятниця, 17 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Міст в Балутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькомбаскіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорозі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрі повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора року тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середки з урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося знайти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас'їзд численний на близько 2 мільйони злотих. За то повіт стараться о зовнішні середки. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той части Низького Бескіду. Балутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Балутянка і поблизько Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село Такойчіле в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балутянка притягат меджанчома дерев'яна церква у спіння Пресвятої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липня юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати по визначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кедже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначній русинській особливості сучасності. Трібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли бося мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулину і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липня юлия в Кладошові і Ждини від будуча чергового каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатори просять вшитках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. У половині червня юнія на Прєшиївському університеті відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Цивітас Рекочана», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію, присвячену воджові повстання проти Габсбурга, який Русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генсфідаліссіма» «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Вецею конференції прочитати в допиші на нашому порталі.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

Falem FM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj, Lem FM.

Halem FM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj, Halem FM.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.